0: إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو. اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.

اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مؤاخذہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔

0: الرحيم
1: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
1: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے. پھر اگر شوہر

دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو, اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو, اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ, اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتا ہے, یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

0: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے۔

0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتی ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔
1: ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔
1: کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔

0: مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، اس کے لیے، کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے. کیا ہے معقبات؟ معقبات معقبت ان کی جمع ہے، معقب پھر اس کی جمع ہے، باری باری سے روز و شب میں آنے والے فرشتے، باری باری صبح و شام میں آنے والے فرشتے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی فرشتے مراد ہیں یہاں، پہرے دار، چوکی دار، ملائکہ. عقب ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی جو پیچھے آ رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟

تک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بات فرشتوں کی ہو رہی تھی، جنوں کی ہو رہی تھی، اور پھر قوم کی حالت آ گئی۔ ایک ہی آیت میں قوم کی حالت، گروہ کی حالت، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو احساس ہو جائے نا کہ وہ کس میں گھرا ہوا ہے، اس کا عمل بدل جاتا ہے، ہو نہیں سکتا، اس کا ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے، وہ جس حال میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے پیچھے بھی وہی ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ یاد نہ رہے نا کہ میرا فرشتہ ساتھ ہے، وہ باتوں میں ہیر پھیر کرتا ہے، وہ غلط بیانیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ لہذا جس قوم میں چغلیاں عام ہو جائیں، غیبت عام ہو جائے، پھر اس کا حال نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ خود کو خود کنٹرول نہ کر لیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ اب دیکھیں جتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ کس سے بڑھتے ہیں؟ انہی حرکتوں سے بڑھتے ہیں نا۔ اس بات کا احساس نہ ہونا کہ اللہ چپ کے بھی دیکھ رہا ہے ہم کو، اور پھر ایسے لوگوں کا حال بدل نہیں سکتا، ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جب ہم قوم بولتے ہیں نا، ہم بڑی اونچی اونچی باتیں سوچتے ہیں، قوم، نیشنلزم کی اور قومیت کی۔ قوم سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کا ایک بڑا گروہ، جیسے ذاتیں، برادریاں، خاندان، یہ بھی قوم ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارے ووٹ بنتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں تو اس میں لکھے ہوتے ہیں نا خانے۔ قومیت کیا ہے؟ ایک تو قومیت ہوتی ہے اور ایک قوم ہوتی ہے جو ذات کے معنوں میں لکھی جاتی، قوم جاٹ مثلا، یعنی برادری، خاندان کے معنوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نہیں حال بدلتا کسی قوم کا جب تک کہ وہ اپنا حال نہیں بدلتے، جب تک وہ خود کو نہیں بدلتے، جب تک فرد نہیں بدلتا قوم نہیں بدلتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فلا مرد لہ، پھر اس کے علاوہ کوئی پھیر نہیں سکتا اس سے۔ یعنی خدا جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی اور روک نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال، اور اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ یعنی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ قوموں کی تقدیر انڈیویجول سے بنتی۔ جب تک ہر ایک کا عمل نہیں بدلے گا قوم کی حالت نہیں بدلے گی۔ سب کام نہیں کریں گے تو رخ نہیں پھر سکتا۔ دیکھیں نا، جتنی بھاری چیز آ جاتی ہے اس کو مل کے اتنا ہی زور دے کے ہٹانا پڑتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مجھے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا، اللہ نے لکڑی تو پیدا کی، فرنیچر نہیں پیدا کیا۔ وہ آپ کو ایک لکڑی کاٹ کے بنانا پڑے گا اور ہنر بندی استعمال کرنی پڑے گی، لیکن ہم اپنے حصے کا کام بھی اللہ پہ ڈال کے کہتے ہیں اچھا وہ کر دے گا نا، میں بہت غفور الرحیم، اللہ مالک ہے، خود ہی ہو جائے گا۔ اور جیسے یہ بھی ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ یعنی افراد انڈیویجولی بہت نیک ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، ان کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ ایک قومی کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ پازیٹو رول ادا نہیں کرتے تو وہ چیز معاف نہیں ہوتی۔ بحیثیت قوم وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ انڈیویجولز ہمارے ہاں کئی بہت نیک ہیں، بہت با اخلاق ہیں، لیکن وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، دوسروں کو نہیں کر رہے۔ کچھ بہت مالدار ہیں لیکن وہ دوسروں کی غربت کا نہیں سوچتے۔ ہمارے عالی شان گھر اور ٹوٹی سڑکیں کیا نقشہ کھینچتی ہیں ہمارا بحیثیت قوم کے، کہ ہم صرف ذات کے لیے جیتے ہیں، قوم کے لیے نہیں۔ ہماری سوچ انڈیویجول ہے، خود غرض ہے، صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، سب کا بھلا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قوم کو سزا دیتا ہے تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، پھر کوئی نہیں بچتا۔ سب پہ آندھی آتی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتے اچھا میں اس گھر پہ نہیں آتی، ہاں تم نکلتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، آندھی نے تو سب کو برباد کرنا ہے۔
هو الذي وہ اللہ وہ ذات یریکم البرق خوفا وطمعا وہ جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ, یعنی ایک ہی چیز میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے, ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے, ایک ہی چیز میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. ایمان بھی تو ان دو چیزوں کے درمیان ہے نا, خود انسان کے اپنے اندر بیک وقت دو دو احساسات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے بچوں سے, جیسے آپ بعض وقت بہت امید لگاتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں بڑے ہو کر یہ کریں, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مایوس ہو, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, یہ نہیں پاس ہوتے, یہ نہیں کچھ کر کے دیتے. بزنس کے بارے میں بہت پروفٹ ہوگا, دوسرے لمحے لگتا ہے ڈاؤن ہو جائے, ایک لمحے خوش ہیں دوسرے لمحے رو رہے ہیں. زندگی ہے ہی کنٹراڈکشن کا نام, اور ہم چاہتے ہیں وہ ایک رخ پہ رہے, یہ نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بات اس کے بعد کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ ہم ہر وقت حالات کا بہانہ کرتے ہیں, آج موڈ اچھا نہیں, آج طبیعت اچھی نہیں, آج موسم اچھا نہیں, آج صبح صبح یہ بات ہو گئی تو اس لیے میرا دن خراب ہو گیا. ایسے لوگ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے جو کبھی حالات اور کبھی عادات اور کبھی افراد کا بہانہ کریں. ان سب چیزوں نے ایسے ہی رہنا ہے, انپریڈکٹیبل. کامیاب ہونا ہے تو کرتے جاؤ, کام کرتے جاؤ. ہم ہر وقت خوف اور امید کے درمیان ہیں, تو یہ انسان کی نفسیات کو کھول کے رکھ دیا گیا. یہاں انسان تضادات کا مجموعہ ہے, کام کرنا ہے تو اس سے اوپر اٹھ جاؤ اور کرتے جاؤ. ہم ہر وقت حالات کا شکوا رونا روتے ہیں, ہر وقت. اور یہ اتنا اچھا اسکیپ ہوتا ہے, اتنا اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے کچھ نہ کرنے کا. اور جس کو کرنا ہے وہ ہر حال میں کر جاتا ہے. ویئر دیر از اے ول, ول پار کمزور نہیں ہونی چاہیے, پھر کچھ مشکل نہیں. وہ گر گئی تو آپ بھی گر گئے. دیکھا, دیکھو آسمان پہ, دیکھو قدرت کی نشانیاں. هو الذی یریکم البرق, بجلی چمکتی ہے تو روشنی بھی تو ہوتی ہے نا, اور امید بھی ہوتی ہے بارش ہوگی, اور ڈر بھی لگتا ہے ہمارے سر پہ نہ پڑ جائے. خوفا و طمعا وینشئ السحاب الثقال, اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادل. بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک لائٹ بس ایسے ہی اڑتے چلے گئے, اور ایک پانی سے بھرے ہوئے, بارش کے پانی سے بھرے ہوئے بادل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور بجلی اس کی حمد کے ساتھ کڑکتی ہے اور تسبیح کر رہی ہوتی. يُسَبِّحُ الرَّعْدُ, تسبیح کرتی ہے گرج, بِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ. یعنی بجلی جب چمکتی ہے کڑکتی ہے, اس وقت وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنی کڑک میں اس کی تسبیح. قرآن میں آتا نا, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی رہتی. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور فرشتے اس کے خوف سے. ایک دفعہ میں یہ تفسیر پڑھا رہی تھی اور عین یہ جملہ بھول رہی تھی, اور اتنے میں ہی کوند پڑ گئی. اچھا کبھی بجلی چمکے کڑکے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے, ایک تو یہی پڑھنا چاہیے, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور مسنون دعا ہے, اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. اے اللہ, نہ قتل کرنا ہم کو اپنے غصے کے ساتھ, غضب کے ساتھ, اور نہ ہلاک کرنا ہم کو اپنے عذاب کے ساتھ, اور ہمیں عافیت میں رکھنا اس سے پہلے ہی, ہم کو بچا لینا, ناراض نہ ہونا ہم سے. اور میسج یہاں کیا ہے کہ بجلی اپنی کڑک میں بھی تسبیح کر رہی ہے اور فرشتے کڑک سن کے تسبیح کر رہے ہیں, تو تم کڑکتے حالات میں کیوں تسبیح بھول جاتے ہیں؟ ہم جب مشکل حالات آتے ہیں سب سے پہلے تسبیح بھولتے ہیں, اللہ کی یاد بھولتے ہیں. یہ تکلیف دہ حالات بھی کڑک کی طرح ہوتے ہیں, لیکن اچھے انسان فرشتوں کی طرح کڑک کے وقت بھی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ, اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں.
فیصیب بہا من یشاء، پھر جس پہ چاہتا ہے ان کو پہنچا دیتا ہے. کڑکتی بجلیاں، بھسم کرتی بجلیاں، سائقہ آپ کو یاد ہے نا کون سی بجلی گر کر بھسم کرنے والی، رات سے مختلف ہے. رات گرج کو زیادہ تر کہتے ہیں، گر گر گر گر ہو گئی، اس کے بعد کڑک ہوتی ہے زور سے، پھر بجلی گر رہی ہوتی، تو یہ سوائقہ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آتی. فرمایا وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے اس تک وہ پہنچا دیتا ہے، ان کے اوپر جا گرتی ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. بعض وقت لوگ خدا کے وجود پہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑتی ہے بجلی، اور یہ بجلی سے مراد یہ بھی ہو سکتا نا اچانک خدا کی گرفت آ جاتی. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال، اور وہ بہت سخت گرفت کرنے والا ہے، بہت سخت پکڑنے والا ہے. نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وہ مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن بندے کو جب احساس نہیں ہوتا تو پھر وہ اچانک بجلی کی طرح پکڑتا ہے. شدید المحال، محال کہتے ہیں طاقت کو، پکڑنے والا بھی، خفیہ تدبیر کرنے والا، قوت مواخذہ تدبیر. آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کیسے چمکتی ہے، کیسے پیدا ہوتی. یہ کسی نے لکھ کر بھیجا مجھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فضا میں 79% نائٹروجن موجود ہے. 79% نائٹروجن ہے جس کا مضبوط بونڈ ٹوٹنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ایک چمک کی طاقت 50 کروڑ ہارس پاور ہے. یہ ہارس پاور ناپتے نا جس سے آپ کے انجن چلتے ہیں، تو عام کسی گاڑی کا ہارس پاور کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بڑی گاڑی ہے. میکسیمم کیا ہوتا ہے؟ 4-5، میکسیمم 4-5. اب آپ خود سوچیں کہ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جس طاقت سے آپ کی گاڑی چلتی ہے، جب بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس سے جو طاقت نکلتی یا جو طاقت پیدا ہوتی ہے 50 کروڑ ہارس پاور ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی مقدار میں ایک طرح سے اس سے انرجی پیدا ہوتی. تو اس وقت بھی اتنی طاقت آ جانے کے باوجود وہ کیا کر رہی ہوتی؟ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی. ہمارے پاس اگر 4 سے 5 ہزار پاور کی گاڑی آ جائے تو کتنی تسبیح ہوگی اس پر بیٹھ کر، اسے چلاتے ہوئے کتنی تسبیح ہوتی. پھر یہ فرق دیکھیں نا کہ انسان کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اس طاقت کا کیا استعمال کرتا ہے، اور دوسری کائنات کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اسی کی حمد و ثنا کرتی ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں، دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ اتنی انرجی پیدا کر سکیں. فرمایا لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچ برحق. والذین یدعون من دونہ، اور وہ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی دوسروں کی طرف جاتے ہیں، کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. من دونہ میں کون کون آ جاتے ہیں؟ سب بزرگ بھی آ جاتے ہیں، نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز جسے انسان اللہ کے سوا پکارے اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، بزرگ ہوں، صالح ہوں، کوئی بھی ہوں. فرمایا صرف اللہ کو پکار سکتے. لہو دعوت الحق، سچی بات کیا؟ صرف اس کو پکارنا، صرف اس سے مانگنا. اور وہ لوگ جو اس کے سوا کسی دوسرے سے مانگتے ہیں، کسی دوسرے کو جا کے پکارتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہے جو کسی قبر میں ہو. فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. الا، مگر ان کا حال کیا ہے پکارنے والوں کا؟ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کباسط کفی، اس شخص کی طرح جو اپنی ہتھیلی پھیلائے، پھیلائے سیدھا کریں، کر لیا آپ نے. یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو پھیلائے. الالما، کس کی طرف پھیلائے؟ پانی کی طرف. اچھا،
پھیلے ہوئے ہاتھ سے پانی اٹھائیں, لیبلغ فاہ, تاکہ اس کے منہ تک پہنچے. کیا پہنچا؟ کچھ نہیں. وما ہوا ببالغ, اس کو پہنچنے والا ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا ایسا ہی بے معنی کام ہے جیسے کھلے ہاتھ سے پانی اٹھانا. اول تو ہاتھ میں پانی ویسے ہی کم چڑھتا ہے, اور اگر اس کو کھول دیا جائے باس سے تو پوری طرح پھیلا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں چڑھے گا اس پر. ایسے پانی پینے والے کی پیاس ساری زندگی نہیں بجھ سکتی, خواہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہو, کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کو. اچھا, باسط کا زیادہ گہرا معنی کیا ہے؟ یوں بھی کھلا ہے, یوں بھی کھلا ہے. اب آپ لیجئے تو انگلیوں سے سارا بہ جائے گا, اس طرح تو اٹھے گا بھی کچھ نہیں. باسط میں مزید یہ بھی آتا ہے, پانی تو بہ جائے گا, کچھ ہاتھ نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں لوگ دوسروں کو جا کے ان سے کیا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں. جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, خواہ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں, لیکن ایک دیوار تو ہے نا بیچ میں. ہم عموماً یہی کہتے ہیں نا کہ ہم قبر والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں کہتے ہیں, وہ آگے پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تم کو, وہ تو اپنی دنیا میں مست. وما دعاء الکافرین, اور نہیں پکار کافروں کی, الا فی دلال, مگر گمراہی میں, گم شد, ختم, جہاں سے اٹھی وہیں کہیں کھو گئی, وہاں پہنچی نہیں, ٹارگٹ پہ گئی نہیں, تو رستے میں ہی گم ہو گئی نا. دلال کیوں کہا گیا؟ راستہ کھونا, یعنی کام ہی نہیں آئی, ٹارگٹ پہ ہی نہیں گئی. اچھا, اسی طرح اس مثال کو ایک اور طرح سمجھے کہ آپ سمندر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں اور کہیں کہ یہاں پانی رکھو,

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
5: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز.
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
6: جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے، جیے سکھر ایف ایم 88. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو، ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: یہ

0: Tazé. وہ ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم 88 کی آواز
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ہندوستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: करे।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: معاہدن تے عمل کرن بھی لازم ہوں دو آہے سنتاس معاہدے بابت عالمی سال سے عدالت بھی پاکستان جی حق میں فیصلو دے چکی آہے سلط سماوارے وفاقی وزیر اتاتارڑ چوا ہے تے سنتاس معاہدے کے ختم توڑے معطل نتو کرے سکجے پاکستان سنتاس معاہدے جے تحفظ لائے گھربل قدم کھڑن لائے تیار آہے پاکستان پینجے پانی جے حصے تے کو بٹھا نکندو سنتاس معاہدو پاکستان جے بقا جو مسئلو آہے ایران جی صورتحال گھنی خراب آئے ہتھیار فٹا کندا یا نہ خبر نہ ہے جیس تائیں ماں آیا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ان ٹھیک راندو واشنگٹن میں میڈیا سے گالائیندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھوائے تے سموری دنیا میں ماں واحد شخص آیا جے کو کم جونگ ان کے پسند کندو آیا ہو مہین جو بہترین دوست آئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ جی برتری برقرار آئے جے کا برقرار ہی راندی نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی جی سالس ملک قطر جے نمائندن سے ملاقات قطری سالسن ایرانی تجویزن تے امریکی جواب عباس عراقچی حوالے کیو عباس عراقچی امریکی جواب تے ایرانی قیادت سے مشاورت کندو ایرانی سپریم نیشنل کاؤنسل جے سربراہ محسن رضائی چوا تے ٹرمپ دلدل میں پھاسی پیو آئے ایرانی تجویزوں امریکہ وٹ پہنچی ویو آہن فیصلو ٹرمپ کے کرنو آئے ایران کہیں بھی صورت میں ہتھیار فٹا نہ کندو سیکیورٹی فورسز جو کے پی کے آئیں بلوچستان میں دہشت گردن خلاف آپریشن چار دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار ہتھ کیا ویا کے پی کے جے علاقے میر علی میں فورسز جو آپریشن دوران ٹے دہشت گرد مارجی ویا ٹانک میں پٹوار خانے کے ٹارگیٹ کرن جی بھی کوشش ناکام پینجے ہی بم فاٹن سبب دہشت گرد جہنم بیڑو تھی ویو بلوچستان کے سوراب ضلع میں بھی فورسز کے ہندوستانی فتنے خلاف کامیاب کاروائی ایک دہشت گرد مارجی ویو گھرو وزیر محسن نقوی پارا کے پی کے بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائن تے فورسز کے بھیٹا پیش کی وی محسن نقوی چھو تو دہشت گردن کے خاتمے تائیں آپریشنز جاری رہندا گمبٹ بھرسا آریجا برادری کے بن دھرن میں پیسن جی ڈیتی لیتی تا جھیڑو ایک جنو قتل بس زخمی بارو شہر میں دھرن میں پیسن جی ڈیتی لیتی تا جھیڑے دوران فائرنگ تھی ہے فائرنگ میں گولی لگن سبب عجیب آری جو مرجی ویو ہے بجنا فوت تھی ویا لاش ہے زخمی کے اسپتال منتقل کر ویو ویرو خان کے سجاور جنے جو تھانے کی حد میں مبینہ پولیس مقابلو ساتھن کی فائرنگ میں ایک ڈوہاری مارجی ویو پولیس موجب لقمان لاڑی وٹ پولیس ڈوہارن سا مقابلو تھو ہے مقابلے دوران ساتھن جی فائرنگ میں بدنام ڈوہاری امتیاز جتوئی مارجی ویو فارسن جو امتیاز جتوئی کے پرانی دشمنی تا قتل کرن جو الزام میہڑ میں پرانے تکرار تا ہتھیار بندن جی فائرنگ ب گوٹھانا زخمی بھٹے مولا میں کھوسا برادری کے بن دھرن میں ہلندڑ تکرار تا فائرنگ وارو واقعو پیش آیا ہے گولیوں لگن سبب گوٹ رحم علی کھوسو واسی ذوالفقار راجا کھوسو زخمی تھیا گنتی واری حالت میں لاڑکانے اسپتال منتقل کیا ویو ہے پنو آکل میں سگاوتی تکرار تا بن دھرن میں جھیڑو تھو 15 جنا زخمی تھی پیا گوٹ الایار ٹوار ٹامری میں ٹامری برادری کے بن دھرن میں سگاوتی تکرار تا جھیڑو تھو ہے جھیڑے دوران لٹھیوں میں سروٹا لگن سبب عورتن سمیت بنی دھرن جا 15 جنا زخمی تھیا ہیں منظور آباد ویجو مانجن میں واپارن شہرن کے پولیس کے ناجائز خلاف شٹر بند ہڑتال تھانے آڈو دھرنو واپارن شہرن بدمنی خلاف ریلی کڈی تھانے آڈو دھرنو ہو مظاہرین جو چوڑ ہے تو کپڑا تبدیل نہ کرے ڈیڑھ تے دکاندار کے تشدد جو نشانو بنائے بھنجرا کئی وئی ہے بنا دیر جوابدار کے گرفتار کیا وجے کڑو گور میں گونی کینال میں بڈی ویل ست ورن کے نیگر جو لاش ہتھ نہ آیا ہے وارسن جو دھرنو گولاڑچی برساں گوٹ احمد کھوسو وٹ نیگر شہزاد پور بشیر کھوسو گزرے لیم بڈی وی ہو علاقے واسن وارسن پارا پینجی مدد پان تحت بڈی ویل نیگر جی گولا جاری ہے انتظامیہ جی مدد نہ ملنے خلاف دھرنو آیا ہو नवाब शाह जे मोहम्मदी टाउन जे रहवासिन जो मुबैना तौर अगवा थियल नींगरीअ जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज जानिब ओड पंहिंजे वालिद जमीर ज़ाल शबाना ऐं ॿियनि माइटनि सां गॾिजी प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो आहे। मुज़ाहिरीन मूजिबि हथियारबंदनि 11 सालनि जी नियाणी रीमा खे अगवा करे विया आहिनि। नींगरीअ खे बाज़ियाब करायो वञे। दरिया खान मरी भरिसां ट्रैक्टर ट्रालियुनि जे रेस दौरान हादसे में नींगर फौत थी वियो आहे। पुलिस मूजिबि ॻोठु अली खान मरी वटि ॿिनि ट्रैक्टर ट्रालियुनि वारा पाण में रेस करे रहिया हुआ त हादसो पेश आयो आहे। हादसे में ॿिनि ट्रैक्टर ट्रालियुनि जो गॾह गाॾे खे टकर लॻो आहे। हादसे में नींगर इमाम बख्श फासले अली फौत थी वियो आहे। नींगर अब्दुल शकूर ज़ख़्मी थियो आहे।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

وزیراعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹ ہے اجلاس گھر وزیر محسن نقوی عطا تارڑ طلال چودھری بین جی شرکت محسن نقوی وزیراعظم کے امن امان جی صورتحال تے بریف کیا زرین موجود کے پی کے جی صورتحال گورنر راج سمیت ایمرجنسی والے معاملے تے بھی خیال جی لے وٹ کئی وئی عالمی معاہدن کے ایک طرفو ختم یا معطل نتھو کرے سکجے طے تھیل معاہدن تے عمل کرن وی لازم ہوندو آہے سینتاس معاہدے بابت عالمی سال سے عدالت وی پاکستان دے حق میں فیصلو دئی چکی آہے سد سماوارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چوا تے سینتاس معاہدے کے ختم توڑے معطل نتھو کرے سکجے پاکستان سینتاس معاہدے دے تحفظ لائے گربل قدم کھڑن لائے تیار آہے پاکستان پنجے پانی دے حصے تے کو بٹھا نہ کندو سینتاس معاہدو پاکستان دے بقا جو مسئلو آہے ایران جی صورتحال گھنی خراب آئے ہتھیار فٹا کندا یا نہ خبر نہ ہے جیس تائیں ماں آیا اتر کوریا جے سربراہ ٹھیک رہندو واشنگٹن میں میڈیا سان گالائیندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آئے تے سموری دنیا میں ماں واحد شخص آیا جے کو کم جونگ ان کے پسند کندو آیا ہوں مجھے بہترین دوست ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ جی برتری برقرار ہے جے کا برقرار ہی رہندی نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا ہوں ایرانی پردے وزیر عباس راکچی جے ساکس ملک قطر جے نمائندن سا ملاقات قطری سالسن ایرانی تجویزن تے امریکی جواب عباس راکچی حوالے کیو عباس راکچی امریکی جواب تے ایرانی قیادت سا مشاورت کندو ایرانی سپریم نیشنل کونسل جے سربراہ محسن رضائی چیو آئے تے ٹرمپ دلدل میں فاسی پیو آئے ایرانی تجویزوں امریکہ وٹ پہنچی ویوں آئن فیصلو ٹرمپ کے کرنو آئے ایران کہیں بھی صورت میں ہتھیار فٹا سیکورٹی فورسز جو کے پی کے بلوچستان میں دہشت گردن خلاف آپریشن چار دہشت گرد مار جی ویا ہتھیار ہتھ کیا ویا کے پی کے علاقے میں میر علی میں فورسز کے آپریشن دوران ٹے دہشت گرد مار جی ویا ٹانک میں پٹوار خانے کے ٹارگیٹ کرنے کی بھی کوشش ناکام پہنچے ہی بم پھاٹن سبب ایک دہشت گرد جہنم بھیڑو تھی ویو بلوچستان کے سوراب ضلع میں بھی فورسز کے ہندوستانی فتنے خلاف کامیاب کاروائی کی ہوئی ایک دہشت گرد مار جی ویو گھرو وزیر محسن نقوی پارہ کے پی کے بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائن تے فورسز کے بھیٹا پیش کی وئی محسن نقوی چیو تو دہشت گردن کے خاتمے تائیں آپریشنز جاری رہندا گمبٹ برسا آریجا برادری کے بن دھرین میں پیسن جی ڈیتی لیتی تاں جھیڑو ایک جنو قتل ب زخمی بارو شہر میں دھرین میں پیسن جی ڈیتی لیتی تاں جھیڑے دوران فائرنگ تھی گولی لگن سبب عجیب آری جو مار جی ویو ہے ب جنا زخمی تھے آئن لاش ان زخمی کے اسپتال منتقل کر ویو میرو خان کے سجاول جنے جو تھانے جی حد میں مبینا پولیس مقابلو ساتھین جی فائرنگ میں ایک ڈوہاری مار جی ویو پولیس موجب لکمان لاڑی وٹ پولیس ڈوہارن سا مقابلو تھو مقابلے دوران ساتھین جی فائرنگ میں بدنام ڈوہاری امتیاز جتوئی مار جی ویو وارسن جو امتیاز جتوئی کے پرانی دشمنی تا قتل کرن جو الزام ہے سندھ میں نجی کلینکس ہلائیندڑ ڈاکٹرز جو ایف بی آر پارا پوائنٹ آف سیل نظام لاگو کرنے خلاف صوبے میں کلینکس بند کرے احتجاج کراچی حیدرآباد خیرپور بین شہروں میں ڈاکٹرز احتجاجن کلینکس بند رکھیو ڈاکٹر میڈیکل سینٹر کلینکس بند کرے باہن تے کاریوں پٹیوں بدھی احتجاج کرو ڈاکٹرز موجب طبی خدمتن تے ایف بی آر جو پوائنٹ آف سیل وارو نظام کہیں بھی صورت میں قبول نہ فیصلو واپس ورتو وجے پی کے قتل کرن جو طریقو پوچھندڑ جوابدار 14 ڈیئن جی ریمانڈ تے جیل حوالے پولیس جوابدار کے لاہور جے مقامی عدالت میں پیش کیو جاج آفیسر عدالت کے بدھایا تو جوابدار والد جو اکیلو پٹ ہے والد موجود سندس پٹ اگتی سکتی جاج کندو رہندو ہے عدالت جوابدار کے ریمانڈ تے جیل موکلے چھڈیو گڑی حسن میں 6 مہینہ اگ قتل کیل گوٹھانے جے قاتلن جی گرفتاری لائے وارسن جو احتجاج گوٹ عبدل رحیم کھوسو واسن بالن سمیت ہادی بخش کھوسو جے خون سا انصاف لائے احتجاج کیو مظاہرین موجب قاتلن کے باسرن جی سرپرستی حاصل آئے سرعام ہتھیار کھڑی گھمی رہا ہیں جوابدار گرفتار کیا ونجن منظور آباد ویجو مانجن میں واپارین شہرین جے پولیس کے ناجائز خلاف شٹر بند ہڑتال تھانے آڈو دھڑو آئے ہوئے واپارین شہرین بدنام بدامنی خلاف ریلی کڈی تھانے آڈو دھڑو ہو مظاہرین جو چون ہے تو کپڑا تبدیل نہ کرے دین تے دکاندار کے تشدد جو نشانوں بنائے بھنجرا کئی وئی بنا دیر جوابدار کے گرفتار کرو وجے

0: قاتلن جي گرفتاري لاءِ احتجاج مظاهرين موجب آڪاش رولائي کي بدفعلي ڪرڻ بعد قتل ڪري لاش سم نالي ۾ ڦٽو ڪيو ويو. ڪيترائي مهينا گذرڻ باوجود پوليس نيگر جي قاتلن کي گرفتار ناهي ڪيو. ڪيس تان هٿ کڻڻ لاءِ جٽو ڪيس داخل ڪرائي پريشان ڪيو پيو وڃي. دریا خان مری بھرساں ٹریکٹر ٹرالن جی ریس دوران حادثے میں نیگر فوت. پولیس موجب گوٹ علی خان مری وٹ بن ٹریکٹر ٹرالن وارا پان میں ریس کرے رہا ہوا تو حادثہ پیش آیو. حادثے میں بن ٹریکٹر ٹرالن جو گڈہ گاڑی کے ٹکر لگو. حادثے میں نیگر امام بخش خاص کے لیے فوت ہوئی. نیگر عبد الشکور زخمی تھی تو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
4: سندھ کی آواز.

0: میں موجود وائٹامن ای بیٹس این جدید مائکرو بیٹس فارمولو اواجی اسکن کے بنائے نکھری این چمکدار صرف بنڈی ہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم این دیے قدرتی اصلی گلو دی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: اپنا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں چاہے اسکول کالج یونیورسٹی کے ایڈمیشنز ہوں کسی ہاسپٹل یا کلینک بزنس کے پروموشن جاب ویکنسیز پبلک اناؤنسمنٹس ایونٹس سیمینارز اسپیشل آفرز اسپانسرڈ پروگرامز لائیو مینشنز اور کسٹمائز پروموشنل کیمپینز یا کسی بھی قسم کے ایڈورٹائزنگ کیمپین جی ایف ایم ہے آپ کا بھروسے مند میڈیا پارٹنر اپنی ایڈورٹائزنگ کو دیجیے زیادہ ریچ بہتر امپیکٹ اور مؤثر نتیجے ایڈورٹائزنگ اور بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں اسٹیشن مینیجر بابر شیخ 03009319667
0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: lots of fun loads of fasting جی ریڈیو
3: تاجو خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بنجن تپوئے توان لائے آئے ایک بہترین موقع سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان سیشن لائے داخلاؤں جاری ہیں چار سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این جی بی ایس ایم پنج سالن جو پروفیشنل پروگرام ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ڈی پی ڈی بن سالن جا ڈپلوما پروگرامز ایل ایچ وی سی ایم ڈبلو سی این اے خاص سہولت اسکالرشپس موجود بن سالن جے کورسز میں ایڈمیشن بالکل فری جڑے تا ڈی پی ڈی پروگرام میں صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس ائی فیس سیمسٹر صرف 60,000 روپیہ ہتے تواں کے ملندا ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز جدید لیبارٹریز مکمل لائبریری تجربہ کار فیکلٹی ہاسٹل پک اینڈ ڈراپ ائی فیزیوتھراپی او پی ڈی جی

0: وزیراعظم شہباز شریف جی سارت ہیٹ اہم اجلاس گھرو وزیر محسن نقوی عطا تارڑ طلال چودھری بین جی شرکت محسن نقوی وزیراعظم کے امن امان جی صورتحال تے بریف کیا ذریعے موجب کے پی کے جی صورتحال گورنر راج سمیت ایمرجنسی والے معاملے تے بھی خیالن جی ڈیوٹ کی وی
1: یہی روٹ ہے اور کیا روٹ ہے انلس کے کل اناؤنس ہو جائے گا تھرسڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام آبادی کی نہیں تو مارچ سہیل افریدی صاحب کو خان صاحب کا سپورٹ اس کا حاصل ہے پوری پارٹی کا یونانیمس سپورٹ اس کو حاصل ہے خان کا مینڈیٹ چلتا ہے خان کی ڈائریکشن چلتے ہیں کسی اور کی کہنے سے کچھ نہیں
0: لانگ مارچ اسلام آباد لائے ہی آئے سہیل افریدی کے بانی ہے پارٹی کی جی حمایت حاصل آئے کے پی کے میں نئے ایمرجنسی لگندی نئی گورنر راج لگندو اسلام آباد میں میڈیا سے گالائیں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے تو ڈائریکشن رگو بانی جی ہلندی ہے لانگ مارچ جو روٹ تو اسلام آباد جو ہی ہے
2: جس طریقے سے وہ علی علی گنڈو اعلی کار کہتے تھے مختلف حلقہ بات سے نوازتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب سیاسی طور پہ فیضان افریدی کے پاس یہ سکت ہے کہ وہ یہ نارمل کر سکے لیکن پولیٹیکلی وہ بہت ویک ہے
0: گمبٹ برساں آری جا برادری جے بن دورن میں پیسن جی لیتی لیتی تاں جھیڑو تھو ایک جنو قتل بس زخمی تھی پیا بارو شہر میں دورن میں پیسن جی لیتی لیتی تاں جھیڑے دوران فائرنگ گولی لگن سبب عجیب آری جو مار جی ویو بجنا زخمی تھیا لاش ہیں زخمی کے اسپتال منتقل کے ہوئے میرو خان جے سجاول جھنڈ جو تھانے جی حد میں مبینہ پولیس مقابلو ساتھن جی فائرنگ میں ایک ڈوہاری مار جی ویو پولیس موجب لقمان لاڑے وٹ پولیس ڈوہارن سا مقابلو تھیو مقابلے دوران ساتھن جی فائرنگ میں بدنام ڈوہاری امتیاز جتوئی مار جی ویو وارسن جو امتیاز جتوئی کے پرانی دشمنی تا قتل کرن جو الزام ہے سندھ میں نجی کلینکس ہلائیندڑ ڈاکٹرز جو ایف بی آر پاراں پوائنٹ آف سیل نظام لاگو کرن خلاف صوبے میں کلینکس بند کرے احتجاج کراچی حیدرآباد خیرپور بین شہروں میں ڈاکٹرز احتجاجن کلینکس بند رکھیوں ڈاکٹر میڈیکل سینٹر کلینکس بند کرے باہن تے کاریوں پٹیوں بدی احتجاج کیا ڈاکٹرز موجب طبی خدمتن تے ایف بی آر جو پوائنٹ آف سیل وارو نظام کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہے فیصلو واپس ورتو وجے اے آئی کھا پی کے قتل کرن جو طریقو پچھندڑ جوابدار 14 ہنین جی رمانڈ تے جیل حوالے پولیس جوابدار کے لاہور جے مقامی عدالت میں پیش کیو جاج آفیسر عدالت کے بدھایو تے جوابدار والد جو اکیلو پٹ رہے والد موجب سندس پٹ روپتی ستی جاج کندو رہندو آئے عدالت جوابدار کے رمانڈ تے جیل موکلے چھڑیو گڑی حسن میں 6 مہینہ اگ قتل کیل گوٹھانے کے قاتلن کی گرفتاری لائے وارسن جو احتجاج گوٹ عبد الرحیم کھوسو واسن مارنن سمیت ہادی بخش کھوسو کے خون سے انصاف لائے احتجاج کیا مظاہرین موجب قاتلن کے باسرن کی سرپرستی حاصل ہے سرعام ہتھیار کھڑی گھمی پھری رہا ہیں جوابدار گرفتار کیا وجن منظور آباد ویجو مانجان میں واپارن شہرن کے پولیس کے ناجائز خلاف شٹر بند ہڑتال تھانے آڈو دھرنو ہوں ویو واپارن شہرن بدمنی خلاف ریلی کڈی تھانے آڈو دھرنو ہوں مظاہرین جو چوڑا ہے تو کپڑا تبدیل نہ کرے دین تے دکاندار کے تشدد جو نشانو بنائے بھنجرا کئی وئی بنا دیر جوابدار گرفتار کیا وجن چاچرے میں مینگواڑ برادری جو باسرن کے مبینہ زیادتین خلاف احتجاج گوٹ سوجی جو تڑ جے رواسن باسرن وڈیرن کے مبینہ زیادتین خلاف احتجاج کیا مظاہرین موجب باسر اسانجے مانن تے تشدد کرے بن جو جبری کم کرائن تھا باسر جوابدارن خلاف کاروائی کرے انصاف ہیں دریا خان مری برسان ٹریکٹر ٹالن کے ریس دوران حادثے میں نیگر فوت پولیس موجب گوٹ علی خان مری وٹ بن ٹریکٹر ٹالن وارا پان میں ریس کرے رہا ہوا تو حادثہ پیش آیا حادثے میں بن ٹریکٹر ٹالن جو گڈا گاڑی کے ٹکر لگو حادثے میں نیگر امام بخش خاص کے لیے فوت ہو نیگر عبد الشکور زخمی تھو دبئی کا تیل ابھی ویندڑ مسافر جہاز جے سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ سمورا مسافر عملوں محفوظ رہو اسرائیلی میڈیا موجب جہاز جے ایک پائلٹ جہاز کے کریش کرن جی کوشش کی جن کے بے پائلٹ ناکام بنایا پائلٹ ساتھی پائلٹ کے روکن تے چاقو ہنی زخمی بھی کیا سعودی عرب میں امکانی طور جہاز کے تباہ کرن جی کوشش کندڑ پائلٹ کے راست میں ورتو ویو مسافر جہاز دبئی کا تیل ابھی ونی رہو
3: सोलर है।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وزیر اعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹ ہے اجلاس گھرو وزیر محسن نقوی عطا تارڑ طلال چودھری بین جی شرکت محسن نقوی وزیر اعظم کے امن امان جی صورتحال تے بریف کیو ذریعن موجب کے پی کے جی صورتحال گورنر راج سمیت ایمرجنسی وارے معاملن تے خیالن جی ڈے وٹ کئی وئی وزیر اعظم شہباز شریف جی صدر آصف زرداری صاحب ملاقات کرن جو امکان ملکی سیاسی صورتحال خاص طور تے کے پی کے میں امن امان واری صورتحال تے غور کیو ویندو

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایف 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: شہباز شریف جی صدارت ہٹ اہم اجلاس کرو وزیر محسن نقوی اطالہ تارڑ طلال چودھری بین کی شرکت محسن نقوی وزیر اعظم کے امن امان کی صورتحال تے بریف کیا ذریعے موجب کے پی جی صورتحال گورنر راج سمیت ایمرجنسی والے معاملے تے بھی خیالن کی ڈیوٹ کئی وئی وزیر اعظم شہباز شریف جی صدار آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کرنے جو امکان ملکی سیاسی صورتحال خاص طور تے کے پی میں امن امان والی صورتحال تے غور کیا ویندو
4: بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور صوبائی حکومت کی اسے کنٹرول کرنے میں عدم دلچسپی اور ناکامی وجہ ہے جس کی وجہ سے آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں جٹی میں تعاون کرے گی
5: مجھے لگتا ہے کہ یہ اب سیاسی طور پہ بہت کمزور ہو چکے ہیں جس طریقے سے وہ علی بن گنڈا پور کے پاس گئے جس کو وہ اعلی کار کہتے تھے نوازتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب سیاسی طور پہ سلطان افریدی کے پاس یہ سکت ہے کہ وہ یہ نارمل کر سکے آئی تھنک پولیٹیکلی وہ بہت ویک ہو
3: خیبر پختونخوا میں گورنر آج یا ایمرجنسی وفاقی حکومت کی مشاورت آخری مرحلے میں داخل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگانے تے سنجیدہ غور تھن کی تصدیق کرے چی طارق فضل چودھری چیو ہے تو خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی صوبائی حکومت کے کم نہ کرن سبب آئین کے آرٹیکل 232 تے غور کرے رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ دینی وفاقی وزیر اطالہ تارڑ چیو ہے تو پی ٹی آئی کمزور تھی وئی ہے سہیل آفریدی لانگ مارچ کرے نہ سکندو کا بھی پریشانی نہ ہے
6: ہوگی نہ وہ ہوگا گورنر رول یہی روٹ ہے اور کیا روٹ ہے انلس کہ کل اناؤنس ہو جائے گا تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالی اسلام آبادی کے لیے تو مارچ سہیل آفریدی صاحب کو خان صاحب کا سپورٹ اس کا حاصل ہے پوری پارٹی کا یونانیمس سپورٹ اس کو حاصل ہے خان کا مینڈیٹ چلتا ہے خان کی ڈائریکشن چلتے ہیں کسی اور کی کہنے سے کچھ نہیں
3: لانگ مارچ اسلام آباد لائی ہے سہیل آفریدی کے بانی پارٹی کی حمایت حاصل ہے کے پی میں نئے ایمرجنسی لگندی ہے نئی گورنر آج لگندو اسلام آباد میں میڈیا سے گلائیں دے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو ڈائریکشن رگو بانی کی ہلندی ہے لانگ مارچ جو روٹ تو اسلام آباد جو ہی ہے کے پی میں صوبائی حکومت کی ناکامی تے گورنر راج لگی سکے تو وفاق کے پی میں گورنر راج بابت مشاورت کئی تو آئین موجب مشورو ڈنو ویندو کے پی میں گورنر راج آئین کا متھاں نہ ہوں پیپلز پارٹی کے مرکزی اگوان نیر حسین بخاری چیو ہے کے پی میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے بی ٹی آئی کے بھی ریلیف مزاحمت سے نہ پر عدلیہ میں ملو پی ٹی آئی جو رویو سٹھو نہ رہو احتجاج کے نعرے تے شہر تے حملوں کرن قبولن جوگو نہ ایران جی صورتحال گھنی خراب ہے ہتھیار پٹا کردا یا نہ خبر نہ ہے جس تائیں ماں یا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ان ٹھیک رہندو واشنگٹن میں میڈیا سے گلائیندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تو سموری دنیا میں واحد ماں شخص آیاں جو کم جونگ ان کے پسند کرو آیاں وہ مجھے بہترین دوست ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا کی برتری برقرار ہے جکا برقراری رہندی نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا آہوں ایرانی پرڈے وزیر عباس راکچی تجویزن تے امریکی جواب ملن کی تصدیق کرے چی ایرانی پرڈے وزارت کے ترجمان فاطمہ ماجرانی چیو ہے تو عباس راکچی امریکہ جواب کا کابینہ کے آگاہ کیا ہے امریکی تجویز خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے ہے عالمی معاہدن کے ایک طرف ختم یا معطل نہ تو کرے سکتے تھے تھل معاہدن تے عمل کرن بھی لازم ہوں دوا ہے سنتاس معاہدے بابت عالمی ثالثی عدالت بھی پاکستان کے حق میں فیصلو دے چکی ہے سد سما وارے وفاقی وزیر تعالیٰ تارڑ ہے تو سنتاس معاہدے کے ختم توڑے معطل نہ تو کرے سکتے پاکستان سنتاس معاہدے کے تحفظ لائے گربل قدم کھن لائے تیار ہے پاکستان پینے پانی کے حصے تے کو بھی تھا نہ کدو سنتاس معاہدوں پاکستان کی بقا جو مسئلہ ہے صوبن وارن گالین تے دھیان نہ دین گرجے نئی پریشان تھن گرجے محسن نقوی جی صدر آصف علی زرداری سا کا ملاقات نہ تھی ملاقات واری گالیوں مفروض ہیں غلط خبر سبب بدنامی تھے تھی غلط خبرن کے کی رکجے صافی مشورہ دین کراچی پریس کلب میں صافین سا گلائندے شجیل نامیمن چوتا نون صوبن بابت پیپلز پارٹی جی پالیسی واضح ہے سندھ اسمبلی بھی فیصلو اگ دئی چکی ہوئی ہانے گوڑ تھو تو وری بھی فیصلو بدائے چڈیو ہے پاکستان دہشت گردی جو شکار رہو ہے لانگ مارچ کے مقصد لائے کیا ویندا ہیں پر پی ٹی آئی جو مطالبہ رگو سدن بانی کے آزاد کرانا ہے سیکیورٹی فورسز جو کے پی ائی بلوچستان میں دہشت گرد خلاف آپریشن چار دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار ہتھ کے پی جے علاقے میر علی میں فورسز کے آپریشن دوران ٹے دہشت گرد مارجی ویا ٹانک میں پٹوار خانے کے ٹارگیٹ کرنے کی بھی کوشش ناکام پینجو ہی بم پھاٹن سبب ایک دہشت گرد جہنم بیڑو تھی ویو بلوچستان کے سوراب ضلع میں بھی فورسز کی ہندوستانی فتنے خلاف کامیاب کاروائی ایک دہشت گرد مارجی ویو گھرو وزیر محسن نقوی پارا کے پی ائی بلوچستان میں دہشت گرد خلاف کامیاب کاروائیوں تے فورسز کے بیٹا پیش محسن نقوی چھو تو دہشت گردن جا
7: میرے بھائی کا سید کاشی عمر سیکنڈ افسر تھے ان کو کل کا زاکو نے مار دیا ان کی لاش بھی یہاں مددگار وہاں شپ پہ پڑی ہوئی میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جلد سے جلد میرے بھائی ہم تک پہنچا دے تاکہ ہم ان کے آخری مقام تک پہنچا دے
8: بس یہ حکومت سے ہاتھ جوڑ کے کارروائی کے کسی طرح سے ہمارے بیٹے کو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ اہم اجلاس گھرو وزیر محسن نقوی عطا تارڑ طلال چودھری بین کی شرکت محسن نقوی وزیر اعظم کے امن امان کی صورتحال سے بریف کیا ہر معاملے سے بھی خیال کی ڈے وٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرداری سان جو امکان ملکی سیاست خیبر پختونخوا میں امن امن سے غور وچار کیا ویسے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि अहम इजलास घरू वज़ीर मोहसिन नकवी अता तारड़ तलाल चौधरी ऐं ॿियनि जी शिरकत। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म खे अमन अमान जी सूरत हाल ते ब्रीफिंग ॾिनी। ज़रियनि मूजिबि ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरत हाल ऐं गवर्नर राज समेत एमरजेंसी वारे मामले ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदर आसिफ़ ज़रदारी सां बि मुलाक़ात जो इम्कान। मुल्की सियासी सूरत हाल ख़ासि तौर ते ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में अमन अमान वारी सूरत हाल ते ग़ौर वीचार कयो वेंदो। خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی وفاقی حکومت جی مشاورت آخری مرحلے میں داخل۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگانے تے سنجیدہ غور تھن جی تصدیق کرے چھڑی۔ طارق فضل چودھری چیو تا خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی ہے صوبائی حکومت جی کم نہ کرن سبب آئین جی آرٹیکل 232 تے غور کرے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ دیندی۔ وفاقی وزیر عطا تاڑ جو چون ہو تو پی ٹی آئی کمزور تھی ویا آہن۔ سہیل آفریدی لانگ مارچ کرے نہ سکندو کا بھی پریشانی نہ ہے۔ لانگ مارچ اسلام آباد لائی ہے سہیل آفریدی کے بانی ایں پی ٹی آئی جی حمایت حاصل ہے۔ کے پی میں نئی ایمرجنسی لگندی ایں نئی وری گورنر راج لگندو۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گالندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو تو ڈائریکشن رگو بانی جی ہلندی۔ لانگ مارچ جو روٹ تا اسلام آباد جو ہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی ناکامی تے گورنر راج لگی سکے تو۔ وفاق خیبر پختونخوا میں گورنر راج بابت مشاورت کئی تا آئین موجب مشورہ ڈنو ویندو۔ کے پی میں گورنر راج آئین کا متھاں نہ ہوں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی اگوان نیر بخاری چھو تا کے پی میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ پی ٹی آئی کے بھی ریلیف مزاحمت سے نہ پر عدلیہ میں ملند۔ پی ٹی آئی جو رویو سٹھو نہ رہو۔ احتجاج کے نالے تے شہر تے حملوں کرن قبولن جو گناہ ہے۔ ایران جی صورتحال گھنی خراب ہے۔ ہتھیار فٹا کندا یا نہ خبر نہ ہے۔ جس تائیں ماں آیا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ٹھیک رہندو۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گالائندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو سموری دنیا میں ماں واحد شخص آیا جے کو کم جونگ کے پسند کندو آیا ائی ہو موجو بہترین دوست ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ جی برتری برقرار ہے جے کا برقرار ہی رہندی۔ نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا ہوں۔ ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی تجویزن تے امریکی جواب ملن جی تصدیق کرے چھڑی۔ ایرانی پردہی وزیر جے ترجمان فاطمہ مہاجرانی چیو ہے تا عباس راکچی امریکی جواب خان کابینہ کے آگاہ کیو۔ امریکی تجویز خطے میں جاری جنگ جی خاتمے جی حوالے سا ہے۔
1: سولر بیٹری تے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: آپ سن رہے ہیں ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ اہم اجلاس گھرو وزیر محسن نقوی عطا تارڑ طلال چودھری بین کی شرکت محسن نقوی وزیر اعظم کے امن امان کی صورتحال تے بریفنگ ڈنی ذریعے موجب کے پی کی صورتحال گورنر راج سمیت ایمرجنسی والے معاملن تے بے خیالن کی ڈے وٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سان بے ملاقات جو امکان ملکی سیاسی صورتحال خاص طور تے خیبر پختونخوا میں امن امان والی صورتحال تے غور وچار کیا وی
1: بڑھتی ہوئی دہشتگردی اور صوبائی حکومت کی اسے کنٹرول کرنے میں عدم دلچسپی اور ناکامی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آرٹیکل 202 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان میونسپلٹی اس میں جتنا تعاون کرے گی
2: وزیر اعظم اور صدر کا ہوگا جن کا آئند میں ذکر ہے
3: خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی وفاقی حکومت کی مشاورت آخری مرحلے میں داخل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی لگان تے سنجیدہ ہوڑ تھن کی تصدیق کرے چی طارق فضل چودھری چھو ہے تو کے پی میں وتندڑ دہشتگردی صوبائی حکومت کے کم نہ کرن سبب آئین کے آرٹیکل 232 تے غور کرے رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ دی وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ چھو ہے تو کے پی میں گورنر راج جو فیصلو صدر وزیر اعظم کے کرنا ہے
4: ہوگی نہ وہ ہوگا گورنر رول یہی روٹ ہے اور کیا روٹ ہے انلس کہ کل اناؤنس ہو جائے گا تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالی
5: سر
4: اسلام آبادی کے لیے تو مارچ سہیل اپریدی صاحب کو خان صاحب کا سپورٹ اس کا حاصل ہے پوری پارٹی کا یونانیمس سپورٹ اس کو حاصل ہے خان کا مینڈیٹ چلتا ہے خان کی ڈائریکشن چلتے ہیں کسی اور کی کہنے سے کچھ نہیں
0: لانگ مارچ اسلام آباد لائی ہے سہیل آفریدی کے بانی پارٹی کی جی حمایت حاصل ہے خیبر پختونخوا میں نہ تو ایمرجنسی لگندی نئی وری گورنر راج لگند اسلام آباد میں میڈیا سے گالائندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جو چون ہو تو ڈائریکشن رگو بانی کی جی ہلندی لانگ مارچ جو روٹ تو اسلام آباد جو ہی ہے
3: کے پی میں صوبائی حکومت کی ناکامی تے گورنر راج لگی سکے تو وفاق کے پی میں گورنر راج بابت مشاورت کئی تو آئین وچ مشورہ دنو ویندو کے پی میں گورنر راج آئین کا متھاؤں نہ ہوں پیپلز پارٹی کے مرکزی اگوان نیر حسین بخاری چھو ہے تو کے پی میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے پی ٹی آئی کے بھی ریلیف مزاحمت سے نہ پر عدلیہ میں ملند پی ٹی آئی جو رویہ سٹھو نہ رہو احتجاج کے نعرے تے شہر تے حملوں کرنا قبول جگہ نہ ہے
0: ایران کی جی صورتحال گھنی خراب ہے ہتھیار فٹا کندا یا نہ یا خبر نہ ہے جس تائیں ماں آیا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ٹھیک رہندو واشنگٹن میں میڈیا سے گالائندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو سموری دنیا میں ماں واحد شخص آیا جے کو کم جونگ کے پسند کندو آیا مجھے بہترین دوست ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ کی جی برتری برقرار ہے جے کا برقراری رہندی نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا ہوں
3: ایرانی پرڈی وزیر عباس رقچی تجویزن تے امریکی جواب ملن کی تصدیق کرے چلی ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان فاطمہ ماجرانی چیو ہے تو عباس رقچی امریکی جواب کابینہ کے آگاہ کیا ہے امریکی تجویز خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے ہے
0: سعودی عرب جو دشمن پاکستان جو دشمن ہے حسین خلاف سعودی عرب کے پاکستان سب وسیلہ فراہم کندو دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو پاکستان جو دفاعی صلاحیتوں معاہدے تحت سعودی عرب لائے موجود ہیں سعودی کے مدد فراہم کرنے والے عزم میں کا بھی گھٹتا ہی نہ ہے مدد لائے تیار آئیں
3: عالمی معاہدن کے ایک طرف ختم یا معطل نہ تو کرے سکجے تے تھل معاہدن تے عمل کرن بھی لازم ہوندو ہے سنتاس معاہدے بابت عالمی ثالثی عدالت بھی پاکستان جے حق میں فیصلو دے چکی ہے سد سبا والے فاقی وزیر تعالیٰ تر چاہے سنتاس معاہدے کے ختم توڑی معطل نہ تو کرے سکجے پاکستان سنتاس معاہدے کے تحفظ لائے گربل قدم کرنے لائے تیار ہے پاکستان پنجے پانی کے حصے تے کو بھی ٹھا نہ کندو سنتاس معاہدوں پاکستان کی بقا جو مسئلہ ہے
0: صوبن واری گالن تے دھیان نہ دین گرجے نہ ہی پریشان تھن گرجے محسن نقوی جی صدر سان کا بھی ملاقات نہ تھی ملاقات واری گالیوں بے بنیاد آہن غلط خبر سبب بدنامی تھیے تھی غلط خبرن کے کنج روکجے صحافی مشورہ دین کراچی پریس کلب میں صحافین سا گالندے شرجیل انعام احمد چیو تو نون صوبن بابت پیپلز پارٹی جی پالیسی واضح ہے سندھ اسمبلی بے فیصلو اگ دئی چکی ہوئی ہانے گوڑ تھو تو وری بے فیصلو بدھائے چھڈیو ہے پاکستان دہشت گردی جو شکار رہو لانگ مارچ کئی مقصد لائے کیا ویندا آہن پر پی ٹی آئی جو مطالبہ رگو سندن بانی کے آزاد کرانا ہے
3: سیکیورٹی فورسز جو کے پی آئی بلوچستان میں دہشت گردن خلاف آپریشن چار دہشت گرد مار جی ویا ہتھیار ہتھ کے پی جے علاقے میر علی میں فورسز کے آپریشن دوران چھ دہشت گرد مار جی ویا ٹانک میں پٹوار خانے کے ٹارگیٹ کرنے کی بھی کوشش ناکام پینجو ہی بم پھاٹن سبب ایک دہشت گرد جنم بھیڑو تھی ویو بلوچستان کے سوراب ضلع میں بھی فورسز کی ہندوستانی فتنے خلاف کامیاب کاروائی ایک دہشت گرد مار جی ویو گھرو وزیر محسن نقوی پارا کے پی آئی بلوچستان میں دہشت خلاف کامیاب کاروائی فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی چھو تو دہشت گردن کے خاتمے تائیں آپریشن جاری رہندا
5: میرے بھائی کا سید کاشی عمر سیکنڈ افسر تھے ان کو کل کا زاکو نے مار دیا اور ان کی لاش بھی مددگار وہاں شپ پہ پڑی ہوئی میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جلد سے جلد میرے بھائی ہم تک پہنچا دے تاکہ ہم ان کے آخری مقام تک پہنچا دے
6: بس یہ حکومت سے ہاتھ جوڑ کے پکار دیا ہے کہ کسی طرح سے مائے بیٹے کو آپ واپس آ گئے وہ واپس ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی تسکین کروا سکیں
7: ہمارے بیٹے کو زندہ تو لا نہیں سکی جو ہمیں رکھنا تھا بلکہ ہم کو اسے رکھنا پڑے گا تاکہ وہ لاش تو ہمارے حوالے گئے تاکہ ہم آخری دفعہ دیکھ سکیں
0: صومالیہ میں بحری دھاڑیلن خلاف آپریشن دوران شہید تھل ٹن پاکستانن جی وارسن حکومت کا لاش واپس آنے جو مطالبہ کرے چھڑیو پر یہ خاتے موجب صومالی فورسز جی آپریشن دوران سامنڈری دھاڑیلن جی قبضے ہیٹھ آئل بحری جہاز کے چھڈائے ویو آپریشن دوران جہاز جی عملے جا پنج جنا اجل جو شکار تھی ویا جن میں ٹے پاکستانی شہری شامل آئن رفیع اللہ کاشف عمر اے محمود انصاری شہید تھی ویا زخمن کے طبی سہولتوں ڈنوں پی ون
3: وڈے وزیر واد علی شاہ جی پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے ملاقات صوبے جی صورتحال ترقیاتی کمن بابت بریفنگ ڈنی

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: مریضن جو اعتماد آغا ہومیوپیتھک کلینک ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد 44 سالن جی وسیع تجربے سا ہر قسم جا آسابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن گیس بدہضمی تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح مؤثر علاج فراہم کرے رہا آہن آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر ٹائمنگ چھنچر کا خمیس صبح 10 کا شام 5 تائیں اپوائنٹمنٹ معلومات لائے ہیری رابطہ کرو 03-26-22-00-440
3: کیا آپ اپنا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں چاہے اسکول کالج یونیورسٹی کے ایڈمیشنز ہوں کسی ہاسپٹل یا کلینک بزنس کے پروموشن جاب ویکنسیز پبلک اناؤنسمنٹس ایونٹس سیمینارز اسپیشل آفرز اسپانسر پروگرامز لائیو مینشنز اور کسٹمائز پروموشنل کیمپینز یا کسی بھی قسم کے ایڈورٹائزنگ کیمپین جی ایف ایم ہے آپ کا بھروسے مند میڈیا پارٹنر اپنی ایڈورٹائزنگ کو دیجیے زیادہ ریچ بہتر امپیکٹ اور مؤثر نتیجے ایڈورٹائزنگ اور بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں اسٹیشن مینیجر بابر شیخ 03009319667
0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
5: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم 88 کی آواز
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची तजवीज़ुनि ते अमरीकी जवाब मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान जो चवणु आहे त अब्बास अराग़ची अमरीकी जवाब खां काबीना खे आगाह कयो। अमरीकी तजवीज़ खिते में जारी जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां आहिनि। سعودی عرب جو دشمن پاکستان جو دشمن ہے حسین خلاف سعودی عرب کے پاکستان سب وسیلہ فراہم کردو دفاع بارے وزیر خارجہ سے روایت ہے پاکستان جو دفاعی صلاحیتوں معاہدے تحت سعودی عرب لائے موجود ہیں سعودی کے مدد فراہم کرنے والے عزم میں کا بھی گھٹتائی نہ ہے مدد لائے تیار ہیں عالمی معاہدن کے ایک طرفو ختم یا معطل نہ تو کر سکجے تے تل معاہدن تے عمل کرن بھی لازم ہوندو ہے سنتاس معاہدے بابت عالمی ٹیاکڑی عدالت بے پاکستان جے حق میں فیصلو دے چکی ستسما والے وزیر عطا تاڑ جو چوندو تے سنتاس معاہدے کے ختم توڑے معطل نہ تو کر سکجے پاکستان سنتاس معاہدے جی تحفظ لا گھربل قدم کھڑن لا تیار ہے سنتاس معاہدو پاکستانن جی بقا جو مسئلہ ہے واری گالن تے دھیان نہ ڈن گھرجے نہیں پریشان کرن گھرجے محسن نقوی جی صدر آصف علی زرداری سا کا ملاقات آئے تھی ملاقات واریوں گالیوں مفروض آئیں غلط خبر سبب بدنامی تھے تھی غلط خبرن کے کیا روکجے صافی مشورہ رہے ہیں کراچی پریس کلب میں صافیوں سے گالائیں دے شرچیل نام میں مرچ ہوتا نوان صوبن بابت پیپلز پارٹی جی پالیسی واضح آئے سندھ اسمبلی بھی فیصلو اگ دئی چکی ہوئی ہانے گوڑ تھو تا وری بھی فیصلو بدھائے چھڈیو آئے پاکستان دہشت گردی جو شکار رہو آئے لانگ مارچ کے مقصد لائے کیا بھی نہ ہیں پر پی ٹی آئی جو مطالبہ رگو سدن بانی کے آزاد کرنا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8